Minchu Tuan, da Luisa Famos. Minchu Tuan da Nouv au Nasch. Curciau pos leger e la clarità da mes settember, dir adiau a mia tristezza ci parta cul svol dels ucels strivlan la lingia alba del ciel. U Tuan, masch da giun, impla mes öls cun tia llum.

Tgei ei pli bi? De Luis Candinas. Tgei ei pli bi che melodia cantada frescht, de bien humor, quei dat la dreccia harmonia e bein frescente mintje cor. Tgei dat confiert pli bi allegria che bi alla vusch, mi gioivel stuns. Tgei dat pli schlonch en compagnia che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promovi il sen d'unitat. In laut il cantadur meretta, cantà è il pli bi che dat.